0: od zemlje.
1: And we are making a beautiful pot.
0: I radimo predivnu posudu.
1: And with the cloth.
0: A sa krpom.

0: Take your mala in your hands.
1: Uzmite malu u svoju ruku.
0: Those who have a mantra, repeat your mantra.
1: Oni koji imaju mantru, neka je ponavljaju.
0: And relax your body.
1: I opustite svoje tijelo.
0: Your back.
1: Svoja leđa.
0: Your neck.
1: Svoj vrat.
0: Shoulders.
1: Ramena.
0: Your arms and your hands.
1: Vaše ruke, dlanove.
0: Your head.
1: Glavu.
0: Your face.
1: Vaše lice.
0: Face muscles.
1: Mišiće lica.
0: Your eyes and your eyelids.
1: Vaše oči i očne kapke.
0: Your tongue.
1: Vaš jezik.
0: And your throat.
1: I grlo.
0: Be aware of your body.
1: Budite svjesni svog tijela.
0: And just relax.
1: I samo se opustite.

0: Your awareness is still with your breath.
1: Ваша свесность još uvijek sa вашим дахом.
0: Just observe, don't influence.
1: Samo promatrajte, nemojte utjecati.
0: And keep your body relaxed.
1: I tijelo neka vam je opušteno.

0: You're aware that you inhale and you exhale.
1: Svjesni ste da udišete i da izdišete.
0: And now slightly deepen your inhalation.
1: I sada polagano produbite svoje disanje.
0: And let it exhale, very gentle.
1: Vrlo nježno pustite da izdahnete.
0: Exhalation happens automatically.
1: Izdah se događa automatski.
0: With inhalation you deepen your breath.
1: Sa udahom produbite disanje.
0: And with exhalation your breath flows out of your body.
1: A sa izdahom dah ističe iz vašeg tijela.
0: And imagine that with inhalation your body expands slightly, gently.
1: I zamislite kako se sa udahom vaše tijelo polagano širi.
0: And with exhalation it contracts your whole body.
1: A sa izdahom vaše cijelo tijelo se suzuje.
0: And imagine with exhalation you relax more and more.
1: I zamislite kako se sa izdahom sve više i više opuštate.
0: Your body relaxes.
1: Vaše tijelo se opušta.
0: Your mind relaxes.
1: Vaš um se opušta.
0: Just continue to inhale and exhale.
1: Samo nastavite.
0: With awareness.
1: Svjesno udisati i izdisati.

0: Inhalation, your body expands.
1: S udahom vaše tijelo se širi.
0: And exhalation, it contracts.
1: Sa izdahom skuplja.
0: When you exhale, let your breath flow.
1: Kad izdišete, neka teče vaš izdah.
0: And go deeper and deeper.
1: I uđite dublje i dublje.
0: You are aware of all your movements in your body.
1: Svjesni ste svih kretanja svoga tijela.
0: The condition of your body.
1: Stanje u kojem je vaše tijelo.

0: Try to keep your body firm but relaxed.
1: Pokušajte držati svoje tijelo uspravnim, ali opušteno.
0: When you feel any tension in your body, use your exhalation.
1: Kada osjetite bilo kakvu napetost u tijelu, iskoristite svoj izdah
0: to dispel that tension with your exhalation.
1: Da biste maknuli tu napetost vašim izdahom.

0: And imagine that with your inhalation, you inhale light through your whole body.
1: I zatim zamislite da kod udisanja udišete svjetlost čitavim svojim tijelom.
0: Through your whole body, front side, back side.
1: Čitavim tijelom, prednjom stranom, stražnjom stranom.
0: With inhalation, inhale light.
1: Sa udahom udišete svjetlost.
0: And with exhalation, you dispel all the used energy.
1: A sa izdahom iz vas izlazi sva iskorištena energija.
0: All tension.
1: Sva napetost.
0: All your unwanted qualities.
1: Sve vaše neželjene kvalitete.
0: And with inhalation again, you take the light in.
1: A sa udahom ponovo uzimate svjetlost.
0: The light that purifies your whole body and mind.
1: Svjetlost koja pročišćava vaše čitavo tijelo i um.
0: That nourishes you.
1: Koje vas hrani.
0: That's your own prana.
1: To je vaša vlastita prana.
0: And with exhalation, you exhale all your unwanted qualities.
1: A sa izdahom šaljete van sve vaše neželjene kvalitete.

0: Keep your body relaxed.
1: Neka vam je tijelo opušteno.
0: Try to dive deep into that light that surrounds your whole body, your whole phenomenon.
1: Pokušajte zaroniti duboko u tu svjetlost kojom je vaše tijelo i vaš fenomen okruženo.

0: Try to go deeper and deeper.
1: Покушайте идти дубле и дубле.
0: Into your heart.
1: В ваше сердце.
0: Let it flow.
1: Нека тече.
0: Let it grow.
1: Нека расте.
0: Let things go. And allow to open your heart like a flower.
1: Neka teku stvari i dozvolite da se vaše srce otvori poput cvijeta.
0: Let there blossom your own divine flower.
1: Neka procvjeta vaš vlastiti božanski cvijet.
0: Let allow to reveal your own beauty.
1: Dozvolite si da otkrijete vašu vlastitu ljepotu.
0: And the divinity of your Istevta who is residing there.
1: I božanstvenog vašeg Ištadevate koji boravi tamo.
0: Just relax and let it happen.
1: Samo se opustite i dozvolite da se to dogodi.
0: Allow it happen.
1: Dozvolite da se dogodi.

0: Neka vaša svjesnost još uvijek bude u anahat čakri.
1: Beware the presence of the light.
0: Budite svjesni prisustva svjetlosti.
1: And feel how slowly this light spreads towards your whole body.
0: I osjetite kako se polako ta svjetlost širi vašim čitavim tijelom.
1: Beyond your body.
0: Van vašeg tijela.
1: Penetrates through all your koshas.
0: Prolazi kroz sve vaše koše.
1: It illuminates your whole being.
0: Osvjetljuje vaše čitavo biće.
1: Try to give this light further.
0: I pokušajte dati tu svjetlost dalje.
1: Towards the whole creation, towards all beings.
0: Svim bićima, čitavoj kreaciji.

0: Make yourself aware of your breath.
1: Osvijestite svoje disanje.
0: And find out what it is the relation of a breath with this light.
1: I pronađite kakav je odnos između disanja i tog svjetla.
0: Is there any difference?
1: Ima li kakve razlike?
0: Difference in quality?
1: Razlike u kvaliteti?

0: And you're aware of your body.
1: I vi ste svjesni svog tijela.
0: And find out what is the difference between your gross body and that energy.
1: I osjetite kakva je razlika između vašeg fizičkog tijela i te energije.

14.15. 16. Polako se spuštamo dole i izvučemo se u Bhujangasana. Zdjelica treba biti na podu. Sedamnaest.

do not force the inhalation and exhalation. Nemojte forsirati udisa i izdisa. Everything must be gentle, with love. Znači, nemojte forsirati udisa i izdisa. Sve treba biti s ljubavljom. All the time be aware of Guru Gita. What said in the Guru Gita about pranayama? If we forcing the pranayama, we will not gain anything. Only maybe in illnesses and some problem. But if we in the state of love, kindness, prana will immediately harmonize in our body. Znači, ako prakticiramo pranayamu i ako smo u stanju prisile, forsiranja, tada prana neće biti usklađena. Tada jedno možemo dobiti bolesti i probleme. A ako smo u stanju ljubavi, pozitivnih osjećaja, ljubaznosti, onda će se automatski prana harmonizirati u tijelu. In the same time we practice with the discipline, with the strength, but also relax and nice. Kind, kindness, love. U isto vrijeme vježbamo mekano, opušteno, s ljubavlju, ali i treba biti snaga unutra.

0: Legs slightly apart.
1: Noge blago razdvojene.
0: Relax your shoulders, elbows.
1: Opustite ramena i laktove.
0: Relax your hips.
1: Kukove.
0: Relax the knees.
1: Opustite koljena.
0: Relax your stomach muscles.
1: Trbušne mišiće.
0: Relax your face muscles.
1: Opustite lice.
0: Relax eyebrow center.
1: Opustite centar između obrva.
0: Relax the whole body from the toes till the top of the head and from the tip of the head till the toes. Just relax.
1: Opustite cijelo tijelo. Od nožnih prstiju do vrha glave i od vrha glave do nožnih prstiju. Samo se opustite.

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.
0: Roll to the left side.
1: I okrenite se na lijevo.
0: And stay there.
1: I ostanite tako.

0: Now hold your, bend your knees.
1: Savite noge.
0: And hold your feet.
1: I uhvatite se za stopala.
0: Knees together.
1: Koljena su skupa.
0: And on the ground.
1: I na podu.
0: Knees together.
1: Koljena su zajedno.
0: As much as you can.
1: Naravno, koliko možete.
0: And knees touching ground.
1: I koljena smo na podu.
0: Holding your feet.
1: I držimo se za stopala.
0: And looking up.
1: Pogled gore.
0: But knees down.
1: Ali koljena su dolje i dalje.
0: Chin up.
1: Brada gore.